baba everybody ma eni so eme me yere everybody ma ni so eme mi kuno everybody ma eni so eme me ni me yere eni ye mama ni ye mama ma ye ma ya wo ma everybody ma ni so eme wo ye ma fe na ye be wo everybody ma eni so eme wo ewo Yesu Kristo dema ewo Yesu